nih, terus enggak? Gon penyokong oksigen terbaik nang dunia iki ono nang Madura lho. Pulau Cili sing ono nang sebelah utara Pulau Madura iki dijuluki Gili Iyang. Pulau sing dadi destinasi wisata masyarakat mergo keindahan alame, banyune sing sik jernih bersih, habitat iwak laut sing sik kejogo, lan termasuk salah siji oksigen terbaik nang dunia. Kadar oksigen nang Gili Iyang iki mencapai 20,5% sampai 25%. Kadar iki luwih dhuwur dibanding kadar oksigen nang gon liyane sing biasane 20,9%. Nah, manfaat kadar oksigen iki cak ning iso ningkatno kesehatan terutama wong sing duwe penyakit pernapasan, ningkatno kualitas turu sing apik lan iso ningkatno stamina energi masyarakat. Cak ning wisata kanggo penyokong oksigen terbaik nang Madura iki muga-muga iso nyadarno awak dhewe kabeh kanggo njogo kelestarian alam sekitar lan melok ngrasakno kenikmatan alam sing wis disiapno. Ojo lali caning mampir-mampir nang Madura ya rek.

Cak Ning, konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho ya. Gawe kesehatane awake dhewe, gawe kesehatane awake dhewe. Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Cak Ning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Opo ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. Papat, jogo berat badan. 5. Isok ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampai berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe.

0: Patih Tameng Gito.
1: Alolololun. Wonten pengdiko ingkang adau, Gusti kula Kanjeng Sinuwun imbaling kenating kepatian kalolololun. Beneh lan padatan jenenging Sun Miyos Siniwaka. Mboyandang wing reh tata rajaning praja jeneng sira kudu bisa mas padhake. Katitik tepunging wimbo petenging pasemon. Yen to jenenging Sun ing rikalungguhan iki anandang Sungkawa. Ora ana ingkang pantes ingsun kanthi wawan pengendika kajaba mung sira patih tameng kita murgagi ungkapana rasa ingkang nedheng ingsun kandhut pasungkawan ingkang ndhawek ingsun sandhang apa ta ingkang dadi sabab kang sarta mula bukane. Lamun nyoto sira widakdo angkap rasaning tiasing Sun sayekti ya mung sira ingkang trep kena dipasake ingkang trapang brengose malang pundake melang-melang dadane sarta ingkang gumilang tahyane
2: dekat diwopato sinuwun
1: brol wiwit kula linairaken saking gua karbanipun biyung kula dereng nate dados dewa. Mboten omokal bilih samukawis ingkang dereng winedhar sarta maksih kineker. Mboten saweneh dan mo saged angkapi kajawi namung paduka ingkang anyandang. Jumbuh kalian yang paduka dawaken dateng ingating kepatian babakan anandang Sungkawa wawes tonipun ewet anggenipun ananggapi. Menawi sanging petanganipun ingking popeng kepatian lumayang bumi kurping akoso titilo tancang kepali. Narindra ingking sampun cangkep samukawisipun. Jembar jajanipun. Ageng bawaanipun dasar Narendra Muda kasudipyanipun linangkung kesasapan mahambek Brahmana adem parentaing dateng para kawula dasih mboten omokal bilih kajen keringan dening sasamining negari tangga iwadine paduka masih andhawaken bilanandang Sungkawa. Pasungkawan ingkang paduka sandhang menawi tetela kenging winedharang kathah sayogi kebabaran ingkang sedati kula lejo ngangunaken jangga ngiringaken karna. Ratu duwe patih iku gunane apa? Lan patih kuwi mati sapa? Gumlare kudu ndhing kang kudu disandhang. Nggih. Kula menika patih nggih namung badhe dados patih. Amargi menawi patih wani trandakan anyameni dateng dadi baning Purnarindra menika patih ingkang kepengin cendhak gesangipun. Iwadini papan tangan paduka ingkang sinuwun. Prakawis kasungkawaning penggalih kula mboten saged ngungkapi menika ing penginten mboten namung kula piyambak. Sadingah makhluk boten wonten kacekipun sajakipun ingkang namung mekaten sedaya. Iwadini papeksanipun kula tinanggenah langsung katranganing reh kasungkawan paduka ingkang sinuwun boten ketang sak kadaring lampah sagadwing manah anut kadewasaning pepanggih ing ngabding kepatihan badhe matur ing ngersa paduka. Prentuning atur mbok menawi sakedhik wonten muranging tata krami diagung pangaksama paduka Gusti kula Kanjeng Sinuwun. Yoyo tameng kita tumuli maturana luput mundhak ngapura. Sang Resi Wasistha luwih wonten pengendika ingkang adau. Kanjeng Siwon nimbali ingkang abdipun Wasistha. Paran wawasanira panandhang ingkang ledeng dak sandhang. Tetelukang padha pasulayan kaping pindhone. Pantena uga wis watur warsa nggoning Sunanggarwa. Gustimu Kanjeng Ratu saketigane parandene sawiji tanana glagak ingkang bakal peputra. Apa mengkene iki sawijining titah ingkang nedeng nampa siku sikaraning dewa. Kula tak sinuwun. Mboten nama ingkang abdi pun Wasistha mantai menapa ingkang paduka dawaken. Alih perkawis ingkang sampun kula mirengaken wau tunggal priyatos sing penggalih karana para garwa dereng saged rukun kaping kalih. Paduka ingkang sinuwun ngidam-idam kagungan putra ingga sebriki dereng ketmahan. Miwah salah setunggaling para garwa prameswari dereng wonten gelagat anggar bini. Wekasan wiyos sing pangandika paduka ingkang sinuwun rumaos bilih sugengipun dawuh kenging siku sikaraning Jawata. Menawi titilo mekaten kula mboten saged anyondongi menapa ingkang sampun paduka dawuhaken. Sewu-sewu geng kelepatan nyuwun pangapunten kapeksa ingkang abdi pun Wasistha badhe muncul atur ing ngarsa paduka ingkang sinuwun. Para dwija, para nimpuna, para muni, para brahmana, para sewa sugata, para pandita, para cekel, para ingkang sami wegya ing pitekur menika sampun ngedalaken pinten-pinten wewangsun ingkang kasrat ing wida-wida luhur kula bali malih. Pinten-pinten wewangsun ingkang sampun kasrat ing wida-wida luhur. Wejangan-wejangan ingkang sampun kawrat ing wida-wida utami wau nyebataken menawi gempaling tembok namung saged tinambal sarana labur. Rengkaning reksa namung saged metah sarana sinopak. Nanging menawi badhe wonten glagat gempaling kawibawan sagedipun tumunten pulih kados jatining uni paduka ingkang sinuwun kapareng wanat tak tarak broto. Syukur wonten keparinging penggalih Anata Triratya liripun salebetipun tigang dinten tigang dalu ingkang sinuwun kedah kepareng perubal kanepsoning panca indriya sampun ngantos seger awit saking dayaning toya sampun ngantos benter awit saking dayaning agni sampun ngantos silir awit saking dayaning maruta menggahing kesipun paduka ingkang sinuwun sampun ngantos nindra sampun dahar sampun munjuk miwah sampun ngantos mijil saking sanggar pamelengan lenging cipta ingkang kaesti muhung dateng pangwasanipun ingkang karya jagat tumunten menapa ingkang paduka suwun enggal pinaringan wewengan tuwin tinedhaken margi ingkang prayogi wekasan sadaya badhe kadumugen ingkang paduka kayuh

Bathara Jagat Pangestuna tumenggung tameng praja kula ingsun parintahake sira tumuli muduna saka Stinggil miwit ing dina sesuk titi mangsa mlethak ing surya telung dina lawase pesuwanan tak suwak aja nganti ana sawiji-wiji abdining kraton kang sowan yen ora ana kepareng ingsun. Nggih. Sandhapaning tepure kedaton sira dijaga nggawa wadya tungguk kemit kegiran wanti-wanti pitungkas ing sunaja ta ingkang manungsa ndaban rangkas senadyan tilik para kawula gedhening sentana kang wani ngidak jroning tepuri jarambaing kadaton lokna sadusane pranatan iki tindakna sak mestine winatesan telung dina lawase. Nggih, dhateng diga ngestaken dawuh benjing menopo kelilan budaling yang abdi pun tumenggung tameng procolo besok datak ngenteni opo dino ngeprayo go budalo pun pamit suanjun pengestupan tuko putih kula ingin sini.

ingkang ana ing gupit mandra kini ya ing gupit mandha kini ing kraton Ayodya. Karwonata Sri Dasarata tetiga cacahipun. Ingkang pembayun enguni garwaning begawan rawat mejo kang wis pejah dening Prabu Dasamuka. Ingkang asesilih Dewi Ragu ya Dewi Sukasalya.

0: teng sinuwun garwa patuko pun suko salyo ngaturaken sumengeming pangabekti kula mawantu-wantu mugi konjuk sandhap padha patuko kanjeng sinuwun.
1: Ya Kanjeng Ratu, ndak tompo gawe gedhene atiku dene si Adi atur pangabekti marang pun kakang.
0: Dereng dangu rawuh patuko Kanjeng sinuwun. Kapa patuko pun sumitra ngaturaken sungkeming pangabekti kula kanca apa padha patuko ingkang sinuwun.
1: Iya ya. Kanjeng Ratu Sumitra tak tampa gawe dening atiku. Apa sababe dene Yayi Kekeyi ora atur pangabekti marang pun kakang?
0: Menadalah. Ora dikesumpan sinuwun mun pangapunten. Awit saking anggen kula kami tenggengen mulat adiluhunging busana ingkang paduka rasuk. Kula menika ngantos mboten enget purwaduk sino. Pangabekti kula ngatur sinuwun.
1: Iya ya, Kekayi. Pak tompo gawe gedhene atiku.
0: Kajawi saking menika Kanjeng sinuwun. Menawi titil sampun mboten kagem langkung rumiyin. Garwa paduka pun suka salya wangsul neng pertapan kula sekawit sinuwun. Mekaten ugi kula ugi kados kakang mbok suka salya garwa paduka pun sumitra nyuwun kakunduraken kemawon. Menawi ingkang sinuwun nanggapi aturipun kakang mbok suka salya tuwin Nyayi Dewi Sumitra wontenipun nangke namung urup-urup mboten wungu langing bebendu namung dateng kula dipun ustani kula menika satunggaling wanita ingkang dengki srai brenggeh juwen remeteh estunipun mboten kula menika namung ngingetaken ing bab rasuking penganggen paduka ingkang sinuwun menika menawi dinten soma miyosini waka menika ngagemipun kedah menika menawi Respati kedah menika, menawi Sukra kedah menika. Angsa mepengket mboten katarimah malah kula dipun lepataken. Dipun anggap kula menika ingin saged piyambak lan adus dhateng paduka ingkang sinuwun.
1: Yen pun kakang wis diwenangake ananggapi. Apa ta ingkang padha sira aturake, sira kabeh ora luput. Nanging ledok ilining tirta ingkang kesandangan dedosan panulya kedoba mungpun kakang. Mengkene sawijining priya kang watake srakah ngakune gagah ning tan bangkit jumangkah anane amung rasa ngangah-angah kepengin ngepuh drambah wekasan ora bisa gawe ademing para garwa tan bisa ngedum katresnan tinemune rina wengi amung kaya dikekasah uripku amung kaya dikekabah.
0: Minjing menapa ararakit kreta kencana lampah kula dipun terna jumuking padhepokan.
1: Ora mung kowe dhewe yen perlu garwaku telu pisan kenoncat saka kene. Mung aja iden tak kancani sira kabeh wanita utama kang terpamun sinudarsana yen to anggedhekna pasulayan paprungutin ning para kawula dasi kaya ngapa kuceming negara Ayudya Yayi bareng tak grayang wiwit sangka ndaja prating jroning rasa tinemune ora jenengmu kaliyan to tetelu para garwaku mau ora bisa rukun amarga tetelu para garwaku mau rumangsa duwe milik sawiji yaiku wujute pun kakang mula kaceman mengkini mau. Sabab sira kabeh durung peputra. Yen to sira kabeh wis padha peputra. Rasa milikmu marang sang guru lagi bisa tok bagi marang putramu. Teman iling yen to kabeh mau padha-padha neteping dadi bahan ing atase lelaji sang guru lagi. Yayi. Saketrone ndak jaluk lila wiwit ing riklungguan iki. Telung dino telung bengilawasi pun kakang daluk pamit ledyo manjing jroning sanggara pamelengan jusnadyan sak njabaning sanggar ana wewujudan apa lan ana swara kang kepriye bebasane banjur ladu walik watu aja sira saketrone wani cilik angaru biru gedene munusika nggonku nedeng smedi yen durung mudhar lan durung ana titik wenganing dewa
0: nggih mboten langkung dateng istaken dawuh sinuwun nuning iki mau sanget mangayu bagya wiwahmu namung dedurung puja mantra pangastuti murintangi nyuwun dateng pangwasipun ing akarya jagat mugi-mugi pas mbatan menapa ingkang patbuka pikajengaken sinuwun namung kula ingkang kalilan nderek sinuwun
1: jadi kudu bisa midhangetake pangandikanipun kakang kabeh wae ora tak parengake nderek
0: mboten langkung kula iki mekaten tansah nyuwun dhateng pangwasipun ing karya jagat mugi-mugi paduka ingkang sinuwun tumunten nampi wewanganing Jawata pinangge ingkang paduka upadi kasempatan ingkang paduka gayuh tapetrito nalika semana paripurna denya paring pangandika dhateng sang Narpa Dayinta tiga padha sanalika eling dhateng dewane sang Nata.

0: garwa patuko pun suko salio sinuwun.
1: Gumun perkara apa, Yayi?
0: Salebetipun Triratya paduka micil saking sanggar pamelengan. Rumaos kula saya wimbuh angang wong. Mboten beda kaliyan duk kalaning masih Jejaka Tumaruna. Kumrengsenging manah sarta dayaning raos kula ketarik ing reh kaluhuran paduka ingkang sinuwun. Candranipun kados dene tiyang idam-idam kaworan sinuwun.
1: Paningalipun Kakang Kinodrat amung loro upama lumrao pun Kakang bisa ketemu marang dewa kang nitahake njaluk paningalku supaya dadi papat saya cetha tanpa sangsaya nggon kunyawang citrane si Adi kang tanpa pita kaya pangejawan taing Bathari Suprabo. Runding podo sapa cagong tatur nitro rumangsanipun Kakang tanpa beda kaya nedengi temanten anyar nalika semana Yayi.
0: Sampun tigang dinten kepengker. Papan pesarian paduka kula sebari saliring sekaring kang gandanipun arum. Kajang sirah ingkang petak amemplak mboten barengi ngapit-apit guling kekalih kuciwa tengahing guling dereng wonten ingkang manggen ing riku sinuwun.
1: Apa kira-kira ora bakal sesak yen to tengah-tengahing guling mau kanggo nindra pun Kakang.
0: Tumraping wawasan kula namung cekap sekalian kula ingkang ndherekaken.
1: Loro maneh garwaku ingkang tunggal sagrapon
0: wonten rancang ingkang dumados saking kencana ing nguni sumbangan saking kambojo menika mangke sanes kula ingkang manggen ing riku sinuwun.
1: Yen ngono Yayi ayo lon-lonan manjing druning patunggon. Aja nganti kedengklok nggone si Adi lumaku. Truning batin sira kudu ngrasa tanpa beda kaya munggah pucuking mukir.

Ucap kecerita nalika semono Sang Prabu Dasarata wis lenggah sarimbit. Lan ingkang garwa Dewi Sukasalya sekawit namung panjeng pandengan nitro. Sunaring metro srawung lan gumbyaring paningal wekasan ambabar asmoro. Tinandak astaning Dewi Sukasalya dening Sang Dasarata ing elus-elus drijine pinidhet-pidhet epe-epe. Saya muji wat Dewi Sukasalya lewane anggung amrati katetangi sudiraning driya Prabu Dasarata ingkang garwa dangu-dangu pinipanca. Boten kawur sita ingkang dawa kalambang asmara. Kasusul swantening sawung kaluruk tumelung kaya melingi petoking babon kaya lelewane kang dawek mujiwat. Ring kesing kondo gelise kang munggil kawi ing pagedonganipun Dewi Sukasalya wis anggar bini sangang condro. Ring kesing kondo gelise kang munggil kawi ing pagedonganipun Dewi Sukasalya wis anggar bini sangang condro wis andung kaple ing jabang bayi. Amila padha sakola nimbali porabdi ingkang samya cetaos mboten sakedhep ing netra nyaring yuswanipun Sang Resi Wasistra suka-suka parisuka sami

0: sapa ingkang mangka rambatan sarta sapa ingkang tak deleng kejaba mung sira siadi. Sira rekta kang setya pindha Kartika baya mirah baya inten sapa ingkang ndak armuk kejaba mung siadi. Lumaing bumi kurping akasa titil akeh para putri putraning Narendra. Ingkang bangkit angadi sarira ngedi busana parandene tan mantra-mantra tumimbang ayenta jejer lan siadi. Ingkang kaluka ngujiwating kayangan Bathari Wilutama parandene ayenta jejer lan siadi amung tiba separone. Drutyas wuyung mulat sekar gandanya rumangerujit nolori nalitan bangkit lali. Lulus lololi lamun pinedik oyayi moro gagitu lain pun kakang kekayi. Kusangi pun dewi kekayi wonten negari Ayodya menika kenging kula pamekaken kados tandraning godhong jati aking. Namung kesampar kesandung mboten ate dipun wigatosaken langkung-langkung dening ingkang anggadhahi pangwas ing negari Ayodya tetela kula mboten angsal kawigatosan babar pisan. Gesang kula tandranipun namung kados tandraning tiyang ingkang nandhang paporiman derajat kula namung kados sudra sampali. Bobotipun namung loro saudon menawi tiga namung saurupan. Panyogi kula dipun pegat kewala sinuwun. Ora ketang sakedheping netra Nimas moro gage sawangen dadane pun kakang saka landheping sunaring netramu bisa narabas sing jaja trusing jantung jroning jantung kono gambare siadi jroning jantung kang ana gambare siadi monggo siadi kudu ngawuri ento jantung iku pati uriping manungsa pun kakang sukolilo pasrah pati urip trima urip tanpa jantung yento pun kakang kelakon nyanding siadi. Sampun limrah para priyang gini pun badhe milut purwanita menika mesti ngginakaken tembung memanuhura. Nanging apa yayi menawi sangge manggih kula ayu-ayuning purwanita ing jagat menika mboten wonten ingkang mirip kalian kakang mbok suka salya. Dasar pasmonipun luruh menawi ndika terdak-tedok kewes luwes sajak nganyelke. Bido kalian pun kekayi katus ngatem niko matak kula semun buatan saget ipun itali. Ingi sabak matak mekatem mau badai itali menawi sarang binting pecah kula sinuun. Ingkang tak rabi dudu watake nanging wonge. Yen to mengkono yayi upamane siadi wis ana glagatan keduga. Laladyan ngrubuhake beteng ing katresnan kuwi iki mara gage apa ingkang sira bundhut bakal ingsun leksanani. Panjenengan kula wau menapa badhe dipun tuhoni saestu dening paduka ingkang sinuwun? Narendra kudu bawa leksana lirih netepi ing janji. Wetaning para dewa sabdaning para brahmana pangandikaning Narendra ibarate kaya dene wek Kresna kang tumetes sing dhuwang tan bangkit sinebit yen ta ora suwek dhuwang. Syukur mangayu bagya. Utawa don wilunga jana kono. Lho badhe sumangga menapa sakresa paduka ing sinungkun ibaratipun kula menika namung kados tandraning mina mungging rampadan paduka ing menang olah dhateng jasad kula. Nanging kula prajanji sinuwun binjing menawi kula kelampan peputra midil kakung supados sing binjang turun inggih anak kula supados dados Narendra wonten negari Ayodya mriki menapa paduka saged rumaja ing penggalih.
1: Tegat Dewa Bathara
0: Kekayi wonten dawuh oneng naluri wiwit jaman purbakala nganting jaman karamian ingkang winenangake gumanti kanarindran
1: niku kudu putra ingkang luwih sepuh.
0: Menika rak naluri samangke kaparenga milih salah tunggal. Menawi paduka netepi naluri, paduka kedah pisah lan kula. Ning paduka kepareng ambibrah naluri teksipun kula restantun dados garwa paduka. Kekali mau kaparenga milih salah tunggal sinuwun sampun ngantos klenting binjing lho kula menika tiyang menapa rak? Sinuwun padus menapa kira rak saged? Kula tiyang menapa namung tiyang kados ngaten kok dipun boti ora to bi? Kirang ayu menapa kadang kula pun nyanyi sumitra kirang ayu menapa kakang mbok saka saya. Kekayu menika putri menapa lah kok dipun nawati menika to bi ora?
1: Iya. Kabeh panyuwunmu tak turuti.
0: Kula kepengin kedah kawiyos ing pangandika paduka ing sinuwun teksipun antep sinuwun.
1: Muga-muga sineksaning jagat saisine besuk yen to patutan lanang pun kakang lawan Siadi bakal tak jemenengake ratu ana negara Ayodya Pala. Sineksen jagat saisine.

banget. Sri Dasarata dateng ingkang garwa ing mangka tiga. Ingkang sesilih Dewi Sumitra. Dewi Sumitra pranyata wanita ingkang anggadhahi watak narima ing pandum. Sepen ing rasa neka-neka kang ana amung sumangga awit saking parenteng Sang Kulaki. Wiros nadyan kaya ngapa wae Sri Dasarata nggung kengetan unggahing kang garwa ing ngangka tiga. Duling dalu ingkang winuwus datan kataritakake. Kekalih ingkang ngajengipun olah kridaning priya wanudya. Ing pagedonganipun Dewi Sumitra wis anggar bini wolung candra. Anging garinggar sarira madyaning udyana tegese tengahing taman. Sawri tumingal sekaran-sekaran kan gandanya arum. Anandui krono temainggar jroning tias Sri Dasarata sekalian kang garwa Dewi Sumitra.

0: yen terbe pamundhut siadi tumuli matura yayi yayi Dewi Sumitra apa ingkang sira pundhut tumuli persaja ingkang ana tambu ana kang tanana takana ora-orane pun kakang suwalawit saka pamotahe siadi waton kena ginayuh ing sarana sinuwun lebetipun kula tilem kula supena sinuwun ngimpi apa wong manis kula supena kados dene nanem sekar kastuba kalih cacahipun kula supena kados dene nanem witing kastuba kalih cacahipun nanging yayi ora perlu tak umpetake moro gage batur nonggon matur pasupenan kula wau menawi rinaos kirang prayogi katimbanging mincang kesang kula menika namung amemanjang wirang suka lila linebura jiwaraga kula katemplung neng tumangan kula sedia pejah obong sinuwun jenenging Sunarindra kang kudu meksa jejeke ngadil muka lamun ngukuma wong kang tanpa dosa luwe-luwe sira garwane pun kakang ana bebasan sak galak-galak ing sardula ora kalumangsa marang gogore nadyan mandi upasing taksaka tan kuwa wangu pasi marang petite dhewe pasupenan ingkang bakal siraturake aja perlu diumpetake prayoga siadi tumuli prasaja sinuwun pasupenan kula nanem witing kastuba ingkang kula tanem rumiyin sampun medal sampun pukul sekaripun nanging sekaripun pugut dening kang kula tanem kintun tetep sekaripun ngrembaka pasupenan mekaten wau badhe mbabar menapa sinuwun
1: Yayi pasupenan sayak tiambung sesekar jroning nindra ora pulakah kengkang kagali mung apa ta sababe dene kawuryan rungeh pasemone siadi
0: rumaos mayak-mayak rosing padaran kulo inun gumeter saranduling badan
1: Yayi wis prapto lek ing jabang bayi mongso kala wis nekani ayo Yayi tak kanthi manding jroning patenggan

Arsi Wasistha undangna kabeh para brahmana lan tumuli wawarta marang patih tameng kita. Yasa tarub wiwit ngladak teko ing stinggil. Sedhaana para Narendra Mantanegara supaya nyekseni putraku papat kang padha midil kakung niring sambikala. Kaparenga siji mboko sawiji peparing puja mantra pangastuti. Di menawi kula mekaten kaliyan madal pasilan kula nyuwun pamit.

Lain kono temau dat asri tiningalan lampeng porwadyo ayudyo kang samyong untapake tindaknya Raden Romo semawon Raden Laksmono. Nalika semono wis prapta ndawine ngrangkah sini kekang dawek lumaksana. Lan kentos kang tinarito ingkang dawek mesanggra ana madyaning wana.

kandane sedih critane kaya bareng angkate. Ana gempalan ing carita prak ginawe adoh-doh ginawe prak. Kang ana madyaning wana dadhaka. Kang ana madyaning wana dadhaka. Dening madya reksa sing negara Alengka diraja Sinung Pasanggran. Aglar semapan raket gelaring yudo renten dalutan kendat denyanggung manjer anjir ronte umbul-umbul katiupeng samirono kumlepetang awe-awe koyanen antang marang mungsuwe.

Sira peng sang hyang arka gumantos sing dalu jroning ratri dening wonten ingkang dilarita. Among sang hyang candra kang mijil saking pertara arsa merbawani jagat. Tupidata sing kamantian diwasane sang hyang arka nang wau kawusa kentos kang tinarita.

Tirupeng sang iwang arko kumanto sing dalu jroning ratri dening wonten ingkang cilarita. Among sang iwang tondro kang wijil sangking pertoro arso merbawani jagad. Tupi tata sing kamantian diwasani sang iwang arko nung nawau kawuso kentos kang tinarito. Ingkang ana padukuan klampis ireng unggyaning sangya para panakawan. Ora enten dalukeh para wulancar kang samya ngupaya warih.

Eh, Duli. Nolo kareng Pitro, Bagong, Pomo. Aku iki gumun nelakon 20 taun kepungkur. Gusti mengkang sinuwun Prabu Dasarata. Sekawit sungkawa ing penggalih sabab nggone ora peputra bareng peputra kaya dilulu. Smart. Ora pengling nesrane ndara Regawa ya ndara Rama. Sekalian karo Raden Lesmana. Monggo ndara. Metu ngendi Pitro? Monggo ndara tindak lebet mawon. Lho, Mak.

laju tindaknya sang raja putra kekalih. Inilah lampai kumergut sang saya sengkut. Duning cipto tanet yukendel samong sodereng praptong yanikang sinet yanenggih ing nagari mantili. Siniket ing margo ing lumaksono naan gentos kang cinarito ing kang dawek lelenggaan. Sinambi tumingal eden-eden pepasren druning puroyo. Ingkang sinungging raranepan.

0: Wisana kang nembe prapto ojo sira nganggep lamun jeneng ingsun tumambuh yektine ketemben ingsun mulating sira mur kaki Wisana tumuling aku Narendra saka ngendilan sapa jejulukmu
1: ih
0: wingking saking negari Gujolo nami kula Prabu Bramarkata. Panten sampun dados estin ing manah kula. Nadan bintang dumugi jambul waneng kula mboten badhe palakrama. Menawi mboten kelampahan amengku karwa ingkang putra sekaring Raton Rekyan Warasinta. Apa kisana wis nyumurupi sarta wis titi nggon maca surasaning biyawara kang sumebar. Purwa Madyawasana sampun saged kula sumerepi. Mboten omong kekampil menawi namung mupu sayembara mentang langkap kemawon. Wonten ing negari kula pendak dinten kula menika kulina gladen nyempal gading ing gajah wolu-wolu. Syukur. Yen ngono aja ndadak ngenteni wanti maneh prayoga dina iki ayatana. Iki kula nyuwun pangestu badhe kula wiwiti.

nutuk denyo samyo suka suka pari suka mangun suka ning mana ing pagedonganipun sampun paripurna upacara pamiwahan tunduhe ngraos kekalih Purnarendra Gung ingkang putra Sang Sinta dening Sri Dasarata kaboyong mring nagari Ayodya mus ngaglah mungging alun-alun punangrita kencana nadaran wadya pesisiran pinten-pinten ewu sisih kang samya wahana dwirada ana saweneh kang nitih kuda ana kang nitih andhaka tetabuhan umyung gumareng kang sumundha ing antariksa swarane manengker wiyadi kotak kentos ingkang cinarita kang ana teleng ing wana galak kaya sardula

liwang liwung kebekan ari pandel bebondotan. Panate kambah satuga para manungsa ingkang kapireng. Sakedap sakedap pambeka sing sima panggroning singa parung pambaunging srenggala. Miwah pangempreting dipanggo wisianing para jim sitan priprayangan kang padha ngaloya bumi. Ebah kang grumbul grumbul sinasah jeneng lampahing pandhita ingkang andrepati. Lah punika ingkang ngapeparap Arsi Jomondagni ya Sang Rama Bhargawa. Ya Sang Rama Parasu. Tetek gedhe dhuwur kulitan langking ngambe sisik. Arikma gimbal den udal modal madul. Tumumpang widangan kanan kiring ing wingking alembreh dumugi dhuwuring wadi gedang. Alis ketel idep tikel. Rengos kepel cawes nglewer dumugi jojo arbut panjang lan jinggote. Gesang ingkang anggung turut wana panon ingkang kabuga. Kedawi namung kliyange godhong aking wah tetes ing kebun kang deninum. Gemlantingan klikaning weksa asesabuk suluring mandira. Pranyoting muni punika putraning Narendra Gung Binathara nanging wis jeleh kamuktening praja. Awit saking rumaos ing jagat ingkang kinumlaning kamukten karo sayekti kebak penandhang. Mulandrepati turut ana ing pengangkah pengin nyernakake para satriya ingkang rainten dalu damel dandhaning tartah. Lan sarirane pribadi uga prasetya purun pejah dening titising Wisnu.

0: Yayi Dewi kekei mau wonten pengendika ing ngadau Kanjeng Sinuwun temah agawe tratap ingkang wekasan maras jroning tias pun kakang nalika nedeng-nedenge pasamuan gedhe margya daupe putramu si Rama lan Sinta kedobosia diurang atonono pargan saben-saben pun kakang kundrung raton amung tansah kapethokake dening pasemon kang ora nyenengake kejaba lirweng sesanggeman leladi marang guru laki ana ing patrak kang sarta cak-cakamu mujudake sawijining manungsa ingkang nedeng kaduwan upamane mengkono kekayi prayoga persaja aja nganti kinandhut ana jroning angen-angen matur ngersa paduka ingkang sinuwun ingkang sampun kalimrah para narendra para satriya para brahmana ingkang kangge paugeraning agesang menika namung watak bawa leksana ingkang kula pikajengaken mila winastan bawa leksana menika tetep ing janji kula midhanget kota ing para kawula saindeng ing negari Ayodya pilih ingkang sinuwun kepareng nereh ke prabon minggah ing atoko mahas ing asamun madeg pinandito nanging menapa to sababipun tine prabon ing kanarindran ing nagari Ayodya paduka paringaken dhateng ingkang putra pun kula prama kekaji naluri wis nemtokake garis-garis ing penatan trep yen to putra pembayu niku sumulih marang keprabuning Rama. Munggo wasane pun kakang upamane petungan ora tinemu ganjil. Nanging paduka mboten polksana kapar ngengeti. Nalika kula kabaya wonten negari Ayodya. Sendika ngladosi paduka ingkang sinuwun nanging kula ngaturaken prajanji. Bincang menawi kula patutan apa putra kakung kedah jumeneng Narendra wonten ing Ayodya. Nang menapa to sababipun dene paduka selak ing janji. Ingkang badhe paduka paring nyipiagem ing kaprajan putra ingkang medil saking kakang mbok suka saya inggih menika pun kula krama. Menawi tetara mekaten mboten wonten ginanipun kula keset-keset akekeser. Basa namung gesang kok kados sandra ning kasut kayu. Nuwun kawangsul ing negari kula malih sinuwun.
1: Jagat Dewa Bathara lan jagat Pangestunggo. Kekayi. Wiwit jagat iki digelar durung tau ana Ratu Pegatan. Ewadene yen to mengkono karepe siadi pun kakang ingkang wis lenggana keluputan sakala pun kakang enget yen to nguni nate anyagui perjanjine siadi pun kakang saguh maringake piagem ing kaprajan marang anak kulanang kang midil sangka Yayi Dewi Kekayi yo purba wasesaning negara Ayodya maksih ana astaning pun kakang tumrap eguh kang sarta weka mengko nedya tak tindakake metu dalan-dalaning hukum lan adil pur mangayu bagya menawi tetelo mekaten badhe saya padhang nerawangan taos sing manah kula temah saged lega menawi kula sampun saged nguningani tolong-tolong yang ngulaturakan yang temunten katindakan yang paduka yang kang sinuwun
0: matian kan dia boteng rosso lelakon iki bakal tak tindakake sak mestine Sadereng sak sampunipun ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa pamit dinekaten geng raos welasasih paduka. Dhateng ingkang putra anak kula pun Barata sinuwun.
1: Bocah ketemunggungan.
2: Kula.
1: Murgage marang kasatriyan

Wisnu iku tegese bebener. Dadi anak lanang ingkang dadi pandananing Wisnu iku dadi lambanging bebener. Tinemune kabeh mau ketilik. Nggonku anak-anak kowe amung tansah gawe dardah samadyaning kulawarga. Awit saka nggon mulena anyang kul pakaryaning praja wekasan sanggon-nggon ambabarunar sanggon-nggon ambabar dardah sanggon-nggon ambabar pasulayan saingga pakartining para kawula dasih ngibarate kaya dene makarya kang tanpa tata makarti kang tanpa budi dene busapasing para kawula dasih temah merentek-merentek nganti ngrusak pranataning praja ingkang awoh saka pakartinira kulub. Rama Prabu, dosa kula wonten pundi? Nadyaning mangke samu kawis ingkang paduka dawuhaken badhe kula sendikani. Nanging sakulukuting kolang-kaling sarima pinara sabta kula mboten nginten bilih kesandangan bebendu ingkang mekaten. Angengeti kula menika putra paduka tur darajating satriya, mboten wonten ginanipun wae ngumpetaken satunggaling bab ingkang nyata. Menawi sampun genah mapan wonten pundi genging kelapatan kula nadyan kadur kaluruwa kula sendika nglampahi. Tumraping para satriya anggunak nambeking curiga kudu lantip sarta bangkit nampa marang pirang-pirang bab kang isih dadi sanepan. Rumangsa sepet paningaling pun Rama nyawang wujudmu kang rinawengi amung tansah sih sinisian kalawan bujo ingkang wekasan lirwa sanggemaning kaprajan. Rumangsa cuwa rasaning pun Rama yen to rinawengi ngrasakake pakartimu ingkang tansah angeta kasukan. Yen to nganti pakartimu mau dadi cepot tuladaning akeh tan murunga ing Ayudya bakal kebegan kanistan mula minangka panebusing dosamu kanthi abote atiku dina iki kepeksa jenenging sen ana tepi kanarendan meksa jejeging adil ora mawas anak kadang pawong mitos nadyan bebauku kanan kiring yen torinoso gawe gendraning kahanan wajib dipidana ingkang trep awaton abot entenging dedusan. Dina iki aku ora kepengin nyawang kowe lan bojomu Kyan Sinta. Wiwit tak itung ing ri kalungguhan iki lawase 14 taun gelem ora gelem sira lan bojomu kudu urip ana tengahing wana.

0: Aduh, Pangeran, lampan menopo yang kengedah pulau sandang kekali. Mboten sumarep sangkaning pilai. Wekas sananandang bebendu ingkang semanten awratipun. Sukolilo kulo pecah obong katimbang. Kasetraken kedah gesang wonten telenging wana kados candraning janmawanan.
1: Yayi, bakal dosa gedhe yen wis ana sawijining putra ingkang ora mituhu dawing sepuh. Ngelingono, putra ingkang tansah mituhu marang dawuh pangandikaning sesepuh iku lagi sawijining kautaman. Yen nganti perkara iki tilik pun kakang suwala gedene petan-petan keluputan padha karo orang ngakoni marang boboting pangandika ingkang wis kawiyos dening Kanjeng Rama Prabu. Yus nadyan piye wae, Yayi? Penandang iku adil mung disandang karo narasa ingkang gumbira ya disandang. Kanthi rasa ingkang sungkawa ya kudu disandang. Mula becike pabe maupun kakang wis lega lila lair tusing batin. Ora ana bab sawiji-wiji kang awel. Dher kabeh mau manungsa mung derma nglakoni kodrat lan papasten kawengku dening pangwasane kang akarya jagat. Bila matur ngerso paduka kakang mas Lesmana kuwi bakal terpiatur apa. Kula sampun aprasetya kepingin nderekaken paduka kakang mas Rama mboten ngomongaken wonten ing jana lukur nadyan prapting delahan kula mboten purun ginggang sarema. Jeringgih marem tarming manah kula mboten kadosa menawi sumanding paduka kakang mas. Yayi, tutukna siadi nggone mukti wibawaing praja. Lelakon iki amung pun kakang kang sandangan dedosan. Saliyane kang nyandang aja padha melu-melu kabeh tak lakonane. Papala ngono malumpat senadyan kadhang donga medhot. Kula nedya miring jengkar paduka kakang mas Rama. Nadyan badhe lasak telenging wana nginggahi gunung-gunung kula mboten badhe mingku ing pakewuh mendhoeng panggudha.

0: Sukasalya wigati ne apa? Mboya tinimbalan wani munggah ing pendopo gedhe.
1: Duh sinuwun. Purwamadya wasana sampun saged kula lebetaken ing raos ing bab anggen paduka paring bebendu dhateng anak kula pun Rama. Dene klepatanipun putra paduka pun kula Rama awit saking awoh pakarti kula piyambak ing atasipun ibu mboten saged angula wentah dhateng kautamaning putra. Ingi sapat mekaten sampun tetila bilih ingkang kedunungan dos wageng menika sanes anak kula kulup Rama nanging pun suka saya ingkang kesandangan lepet mila kaparing wanjabel weca paduka ingkang sampun pinarintahaken dhateng putra paduka. Dene kula ingkang sagah nebus dosanipun anak kula sarana kula sagah anampeni pidana hukum gantung maton anak kula mboten kesah saking negari sinuwun.
0: Ratu iku wakiling dewa. Kabeh para dewa kang wis meca lumrahe ora bakal kajabel maneh. Denenging Sunarindra ingkang kudu meksa jejeging adil pitana ingkang tak patrapake marang anakmu si Rama. Yektine wis nganggo garis telung perkara, siji angelingi, loro animbang, lan telu mutusake. Ngelingi animbang mekasamu mutusake sayekti wis ora bisa diberubah sarana panangising kulawarga. Teceping perdata dina iki anakmu kudu lunga saka Ayudya 14 taun lawase.
1: Dewa, dewa. Anak unggir Rama reneng sirup anak ora jeneng Mukalyanto punipu saguh rewang loro lopo gunane apa aku mukti ana ing negara yen to anakku padha kasangsaran. Nadya nyatane sira ingkang anompa bebendu dina iki punipu ora bisa keri kula sak laku jantramu bakal tak totake. Bebasan popo sang soyo bakal tak wujud tiwaton aku bisa rangkulan karo anak kuingkang dadi telenging ati Rama.
0: Kanjeng ibu raos welas asih wau ing atasipun ibu sawek nomo limrah nanging menawi kula ingkang ananggapi raos welas asih paduka Kanjeng Ibu dhateng kula wau kenging kula pamekaken malah nenuntun dhateng margining kanistan. Kula pitados ing reh kawicaksananipun Kanjeng Rama Prabu sadaya ingkang sampun kadhawaken badhe sanget wonten ginanipun. Mila Kanjeng Ibu kula nyuwun pangapunten paripaksa mboten saged nayugyani menawi paduka kepareng badhe dengkar saking negari. Namung ingkang wigatos Kanjeng Ibu kula nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit saha nyuwun pangestu lampah kula ing margi. Tinebena ing godha rencana awit saking pangayomaning ibu miwah awit saking pangayomaning Bathara.
1: Kanjeng Ibu putra paduka pun sinta mboten saged kintun kinuwun pamit. Nampun pengestu ibu saged tolampah kula miring cengkaripun Pangeran Rama tansah sumandhing ing karaharjan ibu.
0: Kanjeng ibu kula nyuwun pamit badhe nderekaken cengkaripun kakang Mas Rama senadyan sugeng wonten madyaning wana sampun kulandhemi kamulyaning raos kula menawi saged tetunggilan kalian kadang.
1: Nyoyo kulup pitung kasepun ipurina wengi sira tansah elinga manembah marang Gusti.

0: Я идти в метро. Kulo kakang mbok suka sayu wonten pengendi kuwi ngadau. Kumembeng netyane siadi apa teng ngagawe prihatin. Sinten tiyangipun mboten ratap tine pisah lan putra ingkang rumaos mboten dosa. Tubeng kang sinuwun paring pebendu dateng kula krama jebul anak kula pun Lesmana nggih mboten purun kentun. Taplalah tentrem gesang wonten ing pasitran sinten tiyangipun kuwayah ngampah. Lampan menika kakang Bu. Sinuwun.
1: Apa kekayi?
0: Mulai paduka tansah midhangetaken pamuwunipun kakang Mbok Sukasalya tuwin Nyai Dewi Sumitra. Menawi kagale lebet mboten wurunga, paduka badhe nglunturaken pranatan ingkang sampun kagarisaken. Dinangin paduka nundung datang putra paduka pun kula prama wau tumraping kula dat rumajong mapan kedah mekaten. Damu kawas ingkang dipun anggap Sukerta menika kedah dipun papral sarana wasesaning ratu sinuwun.
1: Sukasalya.
0: Wonten pengendika ingkang adawuh.
1: Sumitra.
0: Nuwun pangandika ing adawu sinuwun.
1: Urip kuwi apa?
0: Inggih menapa ingkang pun ngersakaken?
1: Urip kuwi bebrayan. Bebrayan niku apa? Bebrayan niku angudi kamulyan. Kamulyan niku apa? Kamulyan niku katentremaning lahir batin. Sukasalya dene jagat iki kok isih ana manungsa ingkang kesasapan budi angkara watak candhala. Yen disawang sak ketrapan kaya-kaya luhur, kaya-kaya suci, nanging tinemune ana ing aku kabeh mau dadi urup-urupe ngangkara murka. Dene pakartiku kang kleru mau sak temene awet saka kelipyane pun kakang pribadi. Kesusuan nyagui sawijining bab kang tanpa nganggo petungan, wekasan nganti pun kakang suka lila pisah lan putra gunane apa aku mukti yen anakku padha kening penandhang. Sukasalya. Sumitra.
0: Kula sinuwun. Wonten pangandika ingkang adawuh.
1: Murugake sawangen. Ing antareksa mbledak belah kang langit. Ana geni murup kang gedhene sak gunung. Sayekti kae genining Yomani. Dene genining Yomani munu paedae kanggo ngobong manungsa kang kakean dosa ora beda kaya pun kakang. Geni kang murup sak gunung kang ambelah langit sayekti ku pakartine Sang Hyang Yama. Ingkang pakartine amung andhabut nyawa. Kaya ngapa nistaku yen to patine pun kakang sarana nampa bebenduning dewa. Sukasalya.
0: Kaparing wenget putra maksih kedah kinula wentah sinuwun. Ini sinuwun. Para putra ingkang kintun ing negari maksih kepingin ing ayoman awit saking tawik caksanan paduka.
1: Ngibarate wong utang. Yen ta wujuding raja Brana kena rinembuk sarana semaya ning utang lelakon becike mung kudu nyaur lelakon.
2: Suka saya
1: pun kakang wis ora bisa ngrasakake padhanging surya pun kakang wis ora gelem ngrasakake ademing angin.
2: Pun kakang wis mangsa bosen urip tumumpang bumi. Sukosalyo ing endi margane ngantoko wis yayi karya.

0: siati lungkrah sarirane.
1: Kumangsang nanging mboten salit gundang kula.
0: Iya, semono. Unten pun dikoing ngadau kakang mas pun kakang kepingin ngukur jembaring alas iki. Seranani pun kados pundi kakang mas pun kakang bakal ngelepasake panah. Dilepasing panah iki golek ana nganti ketemu. Aja mitung dina lan wanti. Yen durung bisa nemokake aja pisan bali ana papan kene. Inggih. Ngestu agendhe patuko kakang mas moro kakiyayi tumuli waspadakno.

0: Iman anu mah Iman.
1: Tak kon golek itibaning panah.
0: Wow. Angen-angen kae gunung niku mau panahe. Lah kaya pirang dina kok gunung gak gunung gede ngono.
1: Wis menengo wae nggih, pun ngerti kula, Pak.
0: Kong. Mulai panah, Kong. Loh, ngarai wae temu ndi?
1: Pak kon golek itibaning panah. Wah, sanggit karmite kaya ngono. Kuwi nak dadi dalang tak apik ya.
2: Kula sumerep wonten kukila kalih tataipun menika peksi menapa pangeran?
1: Ya iku ingkang ngaran manuk emprit.
2: Kekalih wau
1: lanang lan wadon.
2: Sami menapa menika?
1: Nitisake tigan sarana nggone sarawung.
2: Upami
1: aja wadhak kang tak ucapake, Yayi. Ana talaga kang lirap-lirap banyune. Ngiras pantes kang nyeger sarira. Ayo si Adi tak kanthi marang tepine talaga.

Kapan ono tepining telaga Madirda? Kekalih kang samnya sih sinian akaron asmoro lelambang sari. Musnya paripurno denyolah kridaning priyawanudya. Kekalih arso nyeger sarira siram ana telenging telaga Madirda. Kathah ariwe kang kintiring malih kalebet layoning sekar ingkang kintiring banyu kotap ingkang wis dangu ontap saking pertapan Anggrastina ya pertapan ing Gunung Tunon. Lah punika putra putrining Resi Gotama ingkang sesilih Dewi Anjani. Denya nandhang sesiku apaes Ariwanda dening ingkang Rama kadhawan tapa Nyantaka. Patrape kaya wujuding kodhok ungkum ing talaga Madirda. Kanthi meneling boten kenging ambuga yen tatan ana kliyang kang tumiba ing pangkon. Mulat ana layoning sekar sinatan kebesing reriwe tumumpang ing awarih alirap-alirap tinandak dining Dewi Anjani sakala sinarap luksmeng jroning guwa karba teloaning lakon gaweaning dewa temah Hanggar Bini mayak-mayak salirani mentas saking talaga tupi mulat manjuluk kanang padaran andele Dewi Anjani dawah plak kapidoro.

Чакатило Паторо. Teko tumpuk, matumpuk-tumpuk penandang yanjani. Nalik kue nguni sabab ngun kurebutan cupu manik astokino dining. Peparingi kanjeng ibu. Mekasan kono walating cupu manik kuasipat wanoro. Tining kanjeng romo pegawan kutong aku kadawan toponyan tuko. Ono telenging trogo matir dora diwenangake mangan. Yen ora ono umleyang kang tumiba ing panggon. Ora diparengake nginum yen ora ono tetes sing ngebun. Ora kanthi kenyono-nyono jebul aku anggar bini sapa kang maeni Sukerta marang aku Rama.

0: kula nandhang mekaten Rama.
1: Jagat Dewapata andani. Kabeh mau wis bisa kawengku lan pun bapa wis bisa ngawruhi yen to sira ora nyimpang saka kautaman. Nanging jebul dawa buntute ing babagan cupu manik Astagina. Palakon kaya ngene mau sak temene. Awit sangka lupute ibumu Betari Mindradi nggone menceng adek-adek ing kautaman. Krana ngapa? Ibumu Batari Mindradi putrane telu. Siji Sira Andani, loro Subali, telune Sugriwa. Duwe mustika kang aran Cupu Manik Astagina. Anak telu sing diwene mung kowe dhewe. Pandha lamun yen to Cupu Manik mau antuk ora sarana laku kautaman. Wekasan wis kaporo nyoto yen gumelare dadi rebutan kaping pindho kang wis manungsa lumrah ora diwenangake kedunungan Cupu Manik Astagina. Genah iku peparinging para dewa. Mbuh sapa dewane? Ya marga sedeng kang sarta slingkuh ibumu, wekasane kang nandur ibumu kang unduh kabeh anak-anake. Wandani, andani. Kaya ngapa rusak ing atiku bareng nyumurupi kewelan kadang-kadang padha dadi rewento. Suwe-suwe ndak pupus marang pepasthening kodrat. Dirmanungsa mono amung dermo nglakoni. Jumung saya ndadekake kelolaran ing atiku jebul penandangmu kang nistha mau kok muwuh kanistan maneh Sirwanggar bini kang tanpa guru laki. Aja ndadak nganggo kikip sira prasaja nini biyen sapa kang menehi Sukerta kowe kuwi sapa nini? Rama. Kawit pun namung istuaken jauh patuko mboten kalila nedo menawi mboten wonten kumleyang ingkang dawahing pepangkon mboten kenging nginum menawi mboten angsa miwah mboten wonten tetes sing ngepun ingkang dumawahing lidah nuju satunggiling wanci kula sumerep wonten rayoning sekar ingkang pintiring talaga awit saking mboten kuwawi angampah luwening padaran sekar wau kula sarap sareng mancing wonten ing padaran kula nggarepini kula mboten rumaos lampah sedih Kanjeng Rama. Wis-wis, tak tutup tanpa gawe. Nadyan piye wae tetep aku ora wantala nyumurupi penandang. Nanging ngopo tok keringetmu dleweran kene ngopo?
0: Ebah padaran kula Rama. Weh lah, arep matake hayon ini tak kula wentah dhisik.

kanthi mangsa liya wandi ing pagedhonganipun kanang jabang bayi wis siniraman ing tirta agi-agi. Petingal walak kang adiwut diwut hulune calon tar buntute.

kono. Nengno wau kawuso gentos kang tinarito kang ana ing kahyangan. Titilo satunggaling makhluk ing wis ledo mantat ing kamuksuan.

0: Ora ngundang tekan ketek ugleng. Indra. Indra, Indra.
1: Wo. Wo pukulut piye iki krawange? Ira, ketek njaluk gendang. Eh, keterangane wong iki anggere ngisin-isin awake dhewe kesandang. Aku ya sama aku ndek anak widodari uri tomo. Aku bareng rembug widodari sing raup, aku ya anakku ya kaya ngono. Are wando seto mara gage muduna sangka gendongan sapa kowe ya kandhane dewa sing dijaga lawan mau kowe sing jeneng Bathara Guru ya mapan kepara nyata jeneng ulune kang abebisik sang nyiwang jagat Kirinata kowe bapakku aku ora rumangsa peputra wujute wanara kaya kowe. Wala diweneh ngeteng ta. Ha iki kudu dipepaki ngoten. Buta duwe ya ketek duwe ya kan. Menen kotake jangkap butane ana ketek ana. Kaelokan ning lelakon gaweane ning kodrat ya to. Bar ngisin-isin wis rawan di anak mengengeh. Aku kenyong sing tekor. Wirutama mbok aja kesandang ya widodari sing ora raup mau tak isin-isin. Kuwi gelem aku anak aku apa ora? Rewondo Seta. Sopo jeneng? Yo jenengku Anoman. Aku Sangka Pertapan Anggrastina. Ya pertapan ing Gunung Tunon. Wayah Arsi Kutomo aranku Anoman, ibuku jenenge Dewi Anjani. Miturut kandhane mbahku kowe kuwi bapakku, gelem ngaku apa ora? Yen ora gelem ngaku aku mau mudhun saka gendongan. Lha nek dewa kok ora ndek pengabaran ta kira? Sing wis-wis dewa iki mlebur gununge sak kedheping nitra. Arek ngipat iki ketheke nek nemplok lho, Bu. anak gua aja ketularan sing ora raup mau ya. Iya ya. Yen pancen mengkono karepmu, jeneng ulun wis bisa Mas Patake Kang Cetha. Lamun jeneng kita kuwi anakku, Anoman Muduna Sangka Gendongan. Yo yen aku tak

petrita nalika semono. Olam padam piak dampiak sangyo para rewanda. Tatan kawursita ingkang dawek angulari papan. Tap tumpes ingkang cinarita ing wonten pertapan gunung kutha Runggu. Ingkang ana pertapan gunung kutha Runggu. Sinten ta ingkang mangasrama ing kono tuh punika ingkang aparat Begawan Sutiksena. Punika ing aparat Begawan Sutiksena, Pandhita Kedhik Paningali. Trawang panrawange weruh sadurunge winarah awit saking genturing teteki. Aglar anglir mendung swaning para tantrik mangoyu danggan indung-indung ulu guntung galintung kang wis kajar marang kewajibane suwang-suwang dereng ngantos manguna sabda marodok tanpa larapan praptaning satriya ing Ayodya Raden Rama sekalian kang garwa Dewi Sinta sawara Raden Lesmana sanggih repat pun kawan tatan kantun kagiat denyumulat. Kawan Sutiksena temah mandhap saking palenggan angatane lengkap prapta ning para satriya agung.

0: Piring tanggulawuh Andika Raden. Ngaturaken pambagyo Basuki konjo paduka Raden sekalian.
1: Iya, Lembahan.
0: Tak tompo gawe gedeni atiku.
2: Iya, Lembahan, tak tompo gawe gedeni atiku.
0: Najan ingkang wonten wingking punika Raden kula ngaturaken pambagyo Basuki. Yuyu penemban tak tompo gawe gedening atiku. Kula sampun boten badhe munjuk puninga malih bilih paduka menika kalukeng ngret sang raja putra Ngayudya. Putra Prabu Dasarata ingkang kekasih Raden Rama, tuwin Raden Lesmana. Dene manutya menika raja putring Mantili Dirja putraning Prabu Janaka ing asilih Dewi Sinta. Penemban, aja tok anggap tumambu. Kene iki pertapan ngendi? Mriki menika pertapan Ardi Kutha Runggu. Dene ingkang sami sudi mastani nami kula Begawan Sutikna. Cai nang tulis mentekan kene ya, Kang. Siapa? Tekno ngono dadi. Lho, gereng-gereng wonten wingking menika nggih jalma to, Mun. Lho, yen sida. Yen sida nggih jalma kula. Ora lemah ngenyak iki awak dhewe rupane kaya apa ya. Wong padhak e jalma. Kopi nuju lama yang ngocah ya tekan kene. Ngasmo sinten, Mo? Ih, Raden, nami kula Begawan Sutiksena. Wingi den yo ning den Kampleng ngono. Ya men napa aku njaluk to karepe kono ngono kok. Jenengan rika sinten, Raden? Eh, nami kula. Kula menapa putra Yudya. Ingkang kasih Raden Patra Wibaksa. Wis Petra ngene kale nganggo patra barang. Kula juwa mangun lho coba apa eneng sak durulan sawise aja kurang pangapuramu. Dini aku keblasuk ing pertapanmu ingkang ora kenyono-nyono lan kawruwana. Teka aku mrene tanpa pariwara iku ndak anggap aku ingkang murang tata krama. Mulus pira gedening kluthaku diagung pangapuramu Premban. Lha talah, mboten tetes menapa. Rumaos kula ing pertapan Kutha Runggu kados kedawan wahyu nur buat aji. Lho, Kang. Kaya ketiban wahyu Trimargajaya. Ora meitung yo wong bagus-bagus awake dhewe golong wahyu. Ora meitung yo wong bagus-bagus awake dhewe golong wahyu. Wahyu apa kowe, Bang? Aku nduk wahyu cengkir gading. Tenan. Ya lakon wahyu ki nek loro kuwi aku rung baleke manjer ya. Siji Trimargajaya, loro wahyu cengkir gading. Ding ben bacut tenger anyu. Wah, jan. Lakone wahyu cengkir gading. Jang kemulia ya mbak wong kok lemiwil. Kapa wademing manah kula kados dene nampi pangijawan taing para Jawata ing ngandum kabagyan. Dur miturut kula ingin namung panjenengan paduka raden ingkang kinudrat dados kekandhanganing Sang Hyang Suman nggih Sang Hyang Wisnu. Kauningan Raden bilih dereng kemawon kula matur ing ngarsa paduka sacandra kepengker ing pertapan Kutha Runggu mriki kedatengan madya raksasa bebau sukunipun Arendra Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka ingkang dipun pandhegani dening Ditya Kala Mintragna jamel resah jamel kisruh Andhedarah rayah bandhanipun para tetiyanging perdusunan. Kesangipun dipun kekabah, raosipun dipun kekasah, bandhanipun dipun cecarah rayah. Nanging titi mongso rawuh paduka anggir. Pesasat kula sampun nampi pangayomaning Jawata Luhung ingkang badhe ambabar katentremaning lair batos. Mila tadyan kados pundi kemawon tetep raden dedunung wonten ing pertapan kula Kutha Runggu. Idheping tekad kula ingin namung anggen paduka mapan wonten mriki menika panganggeping raos kados kula sumungkem ing dewaning kabagyan anenggih Sang Hyang Wisnu. Nyero, apa betul? Terang isi lho. Pinten sewengine nganti ana kekesean. Ini mangan ngombe adus yang gini turu. Pukul rata-rata sewengine 10.000 nyilakani uang ngoten. Nggih yen panjenengan ngoten kena sangu lah bakong niki. Apa kelakon nginep mulai tanpa sarung? Manggo cara kabeh. Aku kowe kudu melu ayah-ayah ana kene. Kene iki apa slep, melu slep. Ani-ani, melu ani-ani. Usum wong sadranan nyadran. Engko berkat ora yen rambil melu mangan ngono. Oh, kaya ngono kuwi jenenge ngalup iki ora. Syukur mangayu bagiran banget panarimaku dini. Perempuan musangnila ake papan samutuwe kanggul remaku sakadang ngepotini garwa kurkian cintun.
2: Tansah marah pamoreng soksmo sinoksmo yo winah yo ngasepi sinim pentelang ing kalapuk

meneng meneng panembah saklimah panono ingkang samyang nandika. Lamat lamat kapiarso keriting Arudarata miwah klinting ing kendali ingkang tinitian dening sang raja putra ing Ayodya nenggih Raden Barata. Ingkang wis dangu dadah desa Milangkorian dalak paningal miling-miling koyan dedangkung mider-mider angidri angularing pundi dununging kang roko kang samyo kisah saking nagari mulat ono tahyawan tur sodlanang angkaito bilih puniko ingkang denwati mandap saking rotang inggair dikuto runggu umangsa angus rombodo Raden Barata.

Sacaste vos pato de esa carpa en mi tungo, y allí. Manunso, saya titri pra corocan ora benang abrui. Siti, temuning judo. Loro tekaning kabegjan. Dene katelune tibaning pasti. Telung prakara kaya ingkang sira aturake ana pun kakang mau luput saka ing panduga. Dadi kabeh wis kapurba kawasesa dening pangwasaning kodrat. Ya mung kutiwani. Dene pun kakang ora bisa nderek nguntapake kamuksane Kanjeng Rama. Muga-muga si adi anggunakno rasa jembar kaya wujuding segara. Mboten dados menapa Kakang Mas, nanging ingkang sampun inggih sampun ingkang dereng kemawon, monggo sami nyipta panunggal catos. Mboten namung panunggaling tata gelar, nanging panunggaling lahir batos. Lha ning kula rumaos maksih kidung sarta utung upami pinasrahan nyepeng piageming kaprajan umadek narindra wonten ing Ayudya. Mila ing samangke Kakang Mas kersa mboten kersa kula dherekaken kundur dhateng Ayudya. Kapareng langlenggahi dampar keprabon napak tilas sawargi Kanjeng Rama Prabu Dasarata. Yayi pangandikan ni Kanjeng Rama kang wis wargi ora bakal tak silaki. Apa kang wis kadhawuhake aku kudu manjing wana 14 taun, mula kudu tak tetepi. Nadyan kaya ngapa sadurunge 14 taun pun kakang ora tumuli bali marang Ayudya. Ya mung dina iki bab ruwet enteng kang sarta piageming kaprajan ndak pasrahake marang si adi. Pisane sira tumuli bisa nampulan duwe pikukuh kang sarta gondelan ingkang kuat murah yayi. Ndara opun kakang ayuh tak kanthi manjing jroning sanggar panelengan.

0: Dimas Baroto. Lunu wonten pangandika ingkang adau. Moro kaki yayi tumuli waspadakno apa ingkang kaduluing siadi.
1: Inggih.
0: Kula merepi wonten blebek aning tembagi. Inung seratan ingkang sarana tinatah ingkang kula dereng tepang aksara menapa ingkang kasrating mriku miwah kados pundi umelipun. Yayi Paurono blebeaning tembaga kang tinatah ingukir kadhapuk aksara sayektiku tetilarane Sang Hyang Wisnu. Lan niku tulisane Sang Hyang Wisnu. Nggunakake aksara ingkang ingaran aksara Dewa Negari. Dene tulisan wolung larik mau kena kasebut Astabrata. Asta iku wilangan wolu, Brata iku pambek, ya watak, ya laku. Ing atase satriya lan para narendra pisane bangkit angayomi kabeh para kawula dasih murih katentremaning negara yen ta wis bisa nenggo watak wulung perkara kaya ingkang kasrat ing blebekan tembaga nggunakake aksara Dewa Negari. Dene wulung perkara watane wiwit pisanan unine Surya angka 2 Candra angka 3 Kartika kaping 4 Himanda kaping 5 Bumi kaping 6 Geni kaping 7 Banyu kaping 8 Angin. Surasane Astabrata Surya, Candra, Kartika, Himanda, Bumi, Geni, Banyu, Angin. Mungguh gumelare sawiji-wiji mengkene karpe yayi Surya. Surya iku srengenge, kuasane madangi jagat saisine kawratan. Parping kang nulis pambekaning para satriya narendra bisa gawe pepadhanging jagat sarana nggone tumindak suci jujur lan adil amarga yen telung prakara mau ora kadarbi dening panjenenganing para pandhiga lan para pangayoman ngibarate wong lumaku kaya dene gutang ampeyane wekasan gunjing swasana kang ingembat iku Surya. Paping pindhone Candra, Candra iku rembulan. Rembulan iku pepadhang jroning wengi. Jroning peteng bisa katon sulaking pepadhang awit saka kena dayaning Sang Hyang Candra. Dene para satriya munggahing para narendra kudu bisa madangi saliring pepeteng kena dibebasake mbabate ngarungkut ngobori kang lelamuk tinemune bisa maweh karaharjan. Dene angka 3 ingkang sinebut Kartika, Kartika iku lintang. Lintang iku kekembanging antariksa gumelare dadi tepa palupi para satriyaning

Prajuran Purnarindra sugenge kudu mujudake tepa tuladha lan kudu bisa sinudarsana wiwit sangka tingkah laku tandang tanduk muno lan muni dene kaping 4 sinebut Himando iku tegese mendung iku watake adil yen wis jeneng angendanu ora mawas ing endi papan katempuing maruta wekasan mendung mau tumiba dadi udan. Para satriyaning praja luwih-luwih para narendra kudu meksa ceceking adil ora mawas sanak kadang pawong mitra tumitan tumibaning adil kudu alandesan hukum ganjar aja nganti nguti wani nggone gawe pranatan murih aja dadi kemereneng liyan. Dene kaping 5 bumi kuwi ambeke lumuh kapotangan kaporo kudu suka dedono weweh kang sping pamrih katimbang utang marang para kawulane terwis dadi jejibahan kang pasti yen to pakartining para satriya lan Purnarendra kudu gelem ngekancar kang sping pamrih marang sapa wae kang wajib sarta kang butuh dikancar. Kaping 6 geni kuwi pambrasta. Para satriya kudu wani ambrasta salire ngeribet sarta salire ngopo wae kang nyulayani anggrang-gring bawana agung. Dene kaping 7 banyu kuwi gumelare dadi penguripan. Para satriya lan para narendra kudu bisa nenuntun marang para kawulane murih jejeking urip awaton kapribaden sarta aja tinggal kautaman. Angin tegese bisa manjing ajur-ajer. Para satriya lan para narendra kudu bisa manjing ajur-ajer lire ngawuri marang penandange para kawula tasih. Ing wangsa mus anyebutake kuduwane ngemban wejangan penandanging para kawula. Dene wolung perkara mau sinebut asta brata kekuncine yayi minangka gundelan patang perkara kang kudu sira esti. Siji ngagung asmane kang akarya jagat. Loro meruwataraning panembah miturut kapertayane dewi-dewi kang wis dadi piandra sarta kang ora dadi laranganing jagat. Kaping 3 perweng bebener aja pisan-pisan luputake benering liyan nang aja menerake marang luputmu dewi. Kaping 4 ngelmu mono sayekti ngibaratnya kaya dini wong lumampah ing wanti panglong kepapak kobor sewu yen lunyu dadi teken yen peteng dadi obor yen salit dadi banyu yen lupa dadi bugo yen udan dadi payung yen kepanasan dadi kudung mung kuwi kekuncine ing Hasta Brata. Kang samara pamoreng sukmo

ana wonten pengendika ing ngadhawuh. Praning wis padha tinemu Raharjo. Yayi, ayo padha secanti Sura Sudira Jayani Kang Rat Syuh Prasto tekaping ulah Darmastuti. Pecik ketitik ala ketara sapa kang bibiti oleng kono wahyune sirna. Manunggalake cipta rasa budi lan karya asesanti padha nyondhongke rasane.

Kerto Pitono anenggih negari pundi ingkang kaeka adidasa purwa eka sawiji adilinuwih dasa 10 purwa wiwitan senajan kathah titahing dewa ingkang kasongen ing angkasa kasangga ing pertiwi kapit ing samudra kathah ingkang sami anggon raras boten kadi ing negari Ngastina yo gajah uyo yo liman bendawi dasar negari panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah aripah karto turah harjo panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung dene negari ngungkurake pagunungan ngiringake pasabinan nengenaken benawi ngayunaken bandaran gedhe loh tulus kang sarwati nandur jinawi murah kang sarwati nuku gemah kang lumaku dagang rinten dalutan ana pedhote labetan ana kasang sayaning margi aripah janmo ing amonco kang sami gegriya salebeting praja jejel riyel pipit pangarsa bencuke tepung taritis senadyan paparan wiyar katingal rupak saking rejaning praja Karto para kawula ing padusunan padha tentrem atine mungkul pangulaning tetanen ingon-ingon kebo sapi pitik iwen tan ana cinancangan yen rahina aglaring panggon yen bengi mulih marang kandange dewi-dewi raharja dene tebing parang murka para mantri bupati padha kontap kautamane mangkono panglucitaning wardaya ingkang dereng kawijiling lesan.